0: Casa de la Paz.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7.
2: Dere hører på Radio Sonde på 99.7.